0: na ato kubera ne meme chariko kabi no moyo mlongofu no mbilio mchukufu joke mpereze Yesu ne Maria ngani mchukufu dala
1: omtima gwa Yesu omchukufu dala
0: osasile
1: omtima gwa Bikira Maria okutaliko kamogo
0: osabile
1: Yosefu omchukirivu
0: osabile
1: Petero ne Paulo abatuma abatukirivu
0: osabile
1: Yohana Batista omchukirivu
0: osabile
1: abajirisi ba Uganda abatukirivu
0: osabile
1: Katonda afu obudde buke.

kisaanyi n'oteekateekwa kituufu ddala era omuntu beeneeko okuba gwe mugamba ti mutuukirivu amuza tusanaku fekebaza tubejona biwantu kibu tusaanye okutendereza olw'okulalakulamu amatuukirivu bo abeewongera kristo okubeera obwakabaka bw'omu ggulu anti olwo omuntu omuzza butuukirivu obwasookera ddala ate naleega ne ku birabo byalifuna mubulamu buno ne bwe bulijja tebaa ntusa ekimu ne bamalayika ne basamalayika tenyeza ntogezerebuzimu nga toyimba nti